0: Vi tager en tur til Brabrandos. Brandos.
1: God sommer fra GoFM.
2: Don't tell me this is all for nothing.